0: me ara wāke, ka eke rāua ki runga i te waka o hone rangi hau, ka traiwa tō tika ki te aurere. E i reira tō mātau ariki a heke nuku mai puhipi te rangi.
1: Ka nō dāno te tāo hekta, ka mauri atu a naino ki te reinga, ki te nō, ki te tiru, ngā whetui i te kāinga. Ka kōrero naino ki a hekta. Oh, you know, mauri mai ana mātau i tētai waka, tana ingo ko hoku lea. I tere ana mātau i tēne wai te moneni a kiwa. Rapuna au he tētai kaumuana ki te tere mai te waka hoku lea ki Aotearoa. Ka ringi mai a hekta ki tōku pāpā nei. Mauri mai au e tētai no Hawaii. Rapuana ia e tētai kaumuana ki te hare mai tēne waka, te ingo ko hoku lea. Rua te kaumārua o kine tau, tuku haerenga ki runga hoku lea, ko Uncle Himi Henare, me Auntie Rose, me Hector, me Holda, me Tupi Puriri. Ko rāto mai mauri atu au ki Rarotonga.
2: Moe anā wa ngā rā e haere mai ni, he haere anō tā rātu i runga i te moana nui. Ki te tutuki haere a rātu haere u runga i tō rātu waka.
1: Ka tūsake au a nainoa noa, ka tūtake au i ngā kaumuana. Te kaumā whā ngā kaumuana i runga i hoku lea. Ka tere mātou i te ahiahi ki Rarotonga. Oh, but we're matakua.

Ko Seifu te ra me tana waata, Mystic Frequencies, i runga i a tātou, ai akarongo māna kue ki te reo takiwā o Tautoko, i arere iwa te kauma iwa, i rarima ki maunga taniwha, iwa te kauma whetu, i rarima ki maunga hikurangi mena hono mai nei, i te taupanga whare kōrero, tēnei au ka mihi atu, kia koutou katoa i tēnei wā, i tēnei ata, i tēnei paraere, happy paraere i te whānau, ko te mana ko nui kua tai ora mai tātou katoa ki tēnei rangi hakamatunga o te wiki.